0: 初代機は今日黒い乗用車に助けられました。
1: 乗用車？この町では乗用車は運転できるものすら少ない。その上初代機を助けただと。
0: それにあの共産党はまだ自白をしていません。
1: どうやら今日は多くなものが血を流す日となりそうだな。

0: 在遇到你之前，我早已经跟我爹颠沛流离千里，生活了一天又一天，只是我早已习惯了独自面对深渊。有时候我也在想，我能不能像黎珊珊或者一丈红那样潇洒的去活，大胆的去爱。可是大清你知道吗，自从我加入了新四军，我就像鱼儿回到了大海。从那一刻我就知道，我再也回不到原来的孙佳慧了。那些流过的血，那些牺牲过的人，不仅仅是让我们去回忆，让我们去铭记的，更是为了让我们更好地往前走，去迎接一个更好的未来，成为更好的自己，去开创更好的未来。如果我们不能负重前行，就只能一直沉浸在痛苦中。我们没有时间去挥霍，去浪费那些人用生命给我们争取来的时间。我昨天晚上找到了学校的每一个学生，他们答应我今天会替我们去送送珊珊。
1: 佳慧，谢谢你，我替珊珊谢谢你。他们应该去送送珊珊，就像我们送别我们死去的战友一样。
2: 同志们，师部根据我们接获的电报抄报，最新破译了日本人的500多个密码。根据这个密码，我们接获了一份新的电报。电报显示，日军将运送一批物资从苏州到梧州。这批物资弹药将维持黑岩部队3年的开销。看样子，小鬼子是要跟我们打持久战了。赵大奇，
3: 到。
2: 你们侦察连必须要搞到这批补给的情况，把梧州城的小鬼子逼出来。
3: 是。失礼します。
4: はいね。
5: 大佐。
6: 蘇州方面からの電報が届きました。前に彼らに申請した弾薬が5州まで来たそうです。
4: ああ、直ちに人当てろ。
5: はい。
4: いや、お前じきじき行け。
5: はい。しかし、騎馬の蹄鉄はすでにこれ。燃料もそんなに多くはない状態です。おそらく我々は歩いていくことになるでしょう。
4: 重装備を捨てろ。全速全身で旅行者に向かえ。どの道旅行者に着けば全ての補給ができる。
5: はい。
4: いいか、道中必ず警戒を怠るな。これが我々の最後の希望となるかもしれん。
5: 安心してください、必ず物資を安全に運びます。大佐、大丈夫でしょうか。
4: あの女、埋葬したのか。
5: 大佐は慈悲深いです。さもなければ彼女の死体を吊るし上げ、グーケとリーケも一緒に埋葬するべきです。
4: 慈悲、お前はまだ分かってないのか。今じゃこの地では乱流の渦の中だ。誰がどうこう思ってるのか分からん。ここで民心を失えば我々のためにはならん。まだまだ噛み合ってもらわないと困るんだ。いえ。

0: ああ、お疲れ。補給を送り、ここを通って休みたいんだ。一杯を飲まないか。
1: 私たちはその補給をずっと待っていたんだ。車に酒があるよな。
0: これは黒岩への補給だ。
1: あなたたちここを取って、私たちは干されてるのを見るだけなの。
0: この物資を処理する資格がない。
1: だったら上に報告して俺らがやったと伝えろ。

0: 全軍に伝えるんだ。全装備を持ち、この最終決戦に挑む。
1: 大佐、我々の蹄鉄と燃料はもうすでに尽きています。とても太刀打ちはできません。
0: 燃料が切れるのはわかるが、なぜ蹄鉄が切れているんだ。蹄鉄はどうしたんだ。
1: 今のところ五州の長家だけが蹄鉄を撃つことができるのですが、前にも一度あったように奴らが何を企んでいるのかが。
0: 我々に他の選択肢はない。それに聞く話だと、今長家の長はナールというものだ。行け。
1: はい。
2: 美国盟军在日本本土投掷两枚原子弹后，日军的失利指日可待，我军的胜利不日可期。蒋委员长特此向美国总统。
3: 你现在就去找陈老板吧。
4: 好，我知道了。

0: 停電異常なし。
1: 那掌柜辛苦了。
2: 钱呢？
1: 在这里，我没有钱可以给你。
2: 那我可以走了吧？货我也给你了，钱我也不要了，我为什么不能走？
1: 因为皇军从来不会欠中国人任何东西，直到我把这笔账算清楚了。
3: 将軍からの直電です。湘南省にいる監視法の部隊を攻め落とせとのことです。
1: 監視法は、紳士軍命、命拾いしたな。だが変わりはない。
3: しかし、二つの部隊を相手にするということは、我々の部隊は玉砕覚悟でという。
0: そこが我々の死に場所だ。今度こそ、
1: シナ人どもに我々の恐ろしさを教えてやるのだ。武将戦伝えろ。警察も同行させるんだ。
0: この度は全軍出陣だ。

0: 当年我跟你爹还有你干爹最爱看的就是这出戏，私下里还会唱。我从来就没抢到过越王爷，但今天这越王爷只能我独自唱了。
1: 不管今天能否成功，我们首要是要保证您的安全。
2: 哥哥，十分しだ。
3: これが問題解決のための聖先生との最後の話し合いだ。これでもし彼らがこちらの意向を組まないときは。
2: わかりました。
3: 今後彼らにこちらに対抗する力を持たせてはならん。金と食料を持つ商人の影響力は時として銃と砲よりも影響力を持つものだ。
2: 林さんをどう処理しますか？
3: 高校の憂いを排すのだ。

0: せいさん、
1: 程先生、
0: またお会いすることができましたね。今度の面会のために随分苦労はしましたが、最終的には兄さんのおかげでこうして実現することができました。
2: 你把林夕从巡捕房捞出来，按我们中国人的说法，这叫还人情。

0: 湘南署にいる監視法の部隊を攻め落とせとのことです。
1: 監視法紳士軍命命拾いしたな。だが変わりはない。
0: しかし二つの部隊を相手にするということは我々の部隊は玉砕覚悟でという。
2: そこが我々の死に場所だ。今度こそシナ人どもに我々の恐ろしさを教えてやるのだ。ブーシャー氏に伝えろ。警察も同行させるんだ。
3: この度は全軍出陣だ。